Ohi David mpai bonio. Enyom etre aduason baako ni chichemu enkono no se. Ntomi ntwene menkwakwa wabrem. Na sama ho aden so sa. Menyao me. Enche ne dai wo patai na menso so me se. Sama ho aden sa me mere wabrem a. Papa, menya me wate. Men pai bom so. Menyum tom. Masempakam. Ura. Aya kula me.